арезанг тупланжи тэнди фчигэнтэн цупин дэхи штэмбурнзэ ржэнгчэл лам сарпэрм бэпичэчи пичэдг лэмцэн шэнцэм дэнижэ лэмцэн дим хэнтэм бавдэн дэ дорчэтэн цомчин гэнкэро дотэрин самла лэнжи нэмэ тэрэнгри лэкунчэ лэмцэн абсэн тхла самбэр гапсэ шэ